目を閉じてゆっくり深く深呼吸しましょう。長くゆっくり深い呼吸を。はい、いっぱいに吸って吐いて。今あなたが聴いている音楽のバイブレーションが体全体に行き渡るように。宇宙ステーションの白いラウンジで、柔らかく美しいソファーにもたれ、とてもリラックスしています。さあ、ゆっくり深く深呼吸しましょう。息をするたびにあなたはもっとリラックスして心地よくなっていきます。あなたの意識に深く集中してください。このテープに録音された言葉やポジティブなサジェスチョンはあなたの心の中にフィックスされて、ずっと長い間残るはずです。窓の外には果てしない銀河系宇宙が広がっています。私の声が聞こえますか？さあ、もっとリラックスしてください。潜在的な心のパワーを感じるようになる。感覚的な喜びを経験できるようになります。

状態にいます。想像してみてください。この宇宙ステーションの白いラウンジのソファーにもたれているあなたはとてもリラックスしていて、まるで背中や腕や腰がソファーと一体化しているような感覚です。さあリラックスして深く息をしてください。想像してみてください。あなたはもうすっかり美しいソファーと一体化しています。このソファーの上にゆっくりと私が腰掛けてあげましょう。私は

いリラクゼーションのステージにいます。このテープに録音された言葉やポジティブなサジェッションはあなたの心の中にフィックスされてずっと長い間残るはずです。さあ深く呼吸をしてください。メディテーションはあなたの眠っている知覚を見つけてそれを現実のものにしてくれるはずです。

じるようになると、あなたが本当に願うような感覚的な喜びを経験できるようになります。さあ、深いリラクゼーションに向かって